chin an shan pa e a je e ya pa na ni ge a je pe na kha ki a je pe ti lo a je na has na gi